Tua ai nang ai lel pen lai lung suang veng che hi da guk le minit som la ngaw gin to kitonin dam thei na hun sa nang ai dingu vun kep hoi dan to ki sain kim biak sang apan

0: at napien la wai hi ke ma le apon omin akuma sim da iding om sak thei hi ekni vun nat na zia kin ngai to na dik lo tam pi om hi ekni vun nat na hi le mu kham lo nat na hi ka hong ki pan a hiya yai nat na hi a hi le mi teng vuna om a hi akhen chiang in mulpo namun lakte hong pom san le sadinga hi imulpo na wang neu chik te le akyanga vuntia tangsiat omut ma ma hi nai twana diklo khen khat a hi le ekni vunnat na pen chocolate le mi azol ha nek zyak akichi sek hi himale atam jati a dingin mi azolin ekni vunnat na tun lo hi adang zyaka ki thei pena hi le vun siang tholo zyakin ekni vunnat na om hi vun avom rong neu chik chik om te pena hi le vun siang tholo zyak a om hi lo wa hi ekni vunnat na pen gimwat zyaka ne hi lo himale ekni vunnat na ni sa mi ti agimwat changin
1: kim biak sang pan thugin tomingai thewial chang hi dagulimi somni ongin ta zyakin til suina hunsya inangai dingo niang wan kimapan electric phatwam na le sian na te